Esawa, wanok radio buntu. Esawa, zidi kuminabili ezo kumachia. Obudde busa sana, webale kuhuliriza radio buntu.